0: весна, але іще не осінь. Нашого літа ще засяють роси. Нашого літа ще засяють роси.
1: Перець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як відмити мікрохвильовку швидко і легко? От кілька лайфхаків. Візьміть широку миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, і наповніть її чистою теплою водою. Після цього додайте в неї трохи лимонного соку, увімкніть на максимальну потужність і дайте приладу попрацювати 5 хвилин. За цей час вода в мисці почне випаровуватися, і пара осідатиме на стелі, дні та стінках мікрохвильової печі, що допоможе розм'якшити жир та інші забруднення. Після цього почекайте 15 хвилин, протріть техніку зсередини серветкою з мікрофібри. Американська зірка Бейонсе вперше після декількох місяців затища з'явилася перед публікою в сукні українського дизайнера Івана Фролова. Звабливий образ Бейонсе доповнили довгі рожеві рукавички та колготки з імітацією панчох такого ж кольору.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Мика і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Мешканка Каліфорнії втратила виграш у розмірі 26 мільйонів доларів. Жінка стверджує, що купила лотерейний квиток в одному з магазинів у передмісті Лос-Анджелеса, але забула про нього, поклавши до кишені штанів, які потім випрала. В результаті від квитка майже нічого не залишилось, а він виявився виграшним. Якщо жінці вдасться довести, що вона є володаркою виграшного квитка, зможе отримати належний їй виграш. Якщо ні, то цю суму перерахують державним школам. Китайська авіакомпанія дозволила собаці породи аляскинський маламут летіти в салоні разом з людьми. Величезний пес зайняв ціле пасажирське крісло і надавав своєму господареві, який має інвалідність, емоційну підтримку під час польоту. Багато користувачів відзначили, що були б раді провести політ поруч із собакою, який так добре поводиться. Представник авіакомпанії підтвердив, що спеціальна медкомісія дозволила собаці супроводжувати пасажира та надала відповідні документи.
0: На Перес.ФМ усе про все.
2: Перес.ФМ.

Дніпропетровському напрямку виявили стоянку російської військової техніки та завдали по ній серії ударів FPV-дронами. Серед виявлених цілей були танк Т-72, бронеавтомобіль «Тигр», бензовоз і дві буксировані гаубиці Д-30. Після виявлення техніки оператори українських безпілотників атакували російські машини та артилерійські системи. За інформацією прикордонників, внаслідок ударів усі 5 ворожих цілей було знищено. Україна отримала турецькі зенітні комплекси «Коркут». Туреччина поставила Україні невелику партію зенітних комплексів «Коркут» виробництва «Аселсан». За даними

0: словами іноземних журналістів, система вже застосовували проти російських повітряних атак і отримали позитивні відгуки українських військових. Тепер Україна розглядає можливість додаткових закупівель, однак рішення залежатиме від вартості озброєння. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 9 жовтня. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 2. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 9 жовтня становитимуть 1 долар США – 44,85, 1 євро – 50 гривень, 13 копійок. Олексій Крутих здобув вольову перемогу на старті турніру ATP у Бразі. Український тенісист Олексій Крутих успішно стартував в основній сітці змагань ATP Challenger 75 у португальському місті Брага із призовим фондом майже 98 тисяч євро. Олексій у трьох сетах вирвав перемогу над іспанцем Хав'єром Баранко Косано. Рахунок 1-6, 6-4, 6-4. Поєдинок тривав 2 години 40 хвилин. Для Крутих це сьомий виступ в основній сітці турніру ATP Challenger нинішнього року і лише друга перемога у стартовому раунді. Цікаво, що Крутих і Баранко Косано вже зустрічалися в Бразі у 2023 році. Тоді в кваліфікації іспанець переміг у трьох сетах. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Перець ФМ. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось міняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся.

0: Реклама на Перець ФМ. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій, тож ловіть свіжі новини від синоптиків, які допоможуть вам спланувати сьогоднішню п'ятницю, 9 жовтня. На заході країни буде хмарно із дощами – 13-15 з плюсом в день. На сході хмарна погода з проясненням – 19-21 тепла. На півдні переважно сонячно – плюс 21. На півночі хмарна погода з проясненням – дощитиме 18-20 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно – до 22 тепла. В українському Криму сонячно – плюс 19, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, які примхи чекати від природи сьогодні. Залишайтеся з нами на одній хвилі і бережіть себе і своїх близьких.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. От вирішив себе зловити з самого ранку на цікавій думці, от, щоб вона підіймала максимально настрій взагалі мені, і мені здається абсолютній переважній більшій кількості наших слухачів.
2: А ну давай, мені точно треба якісь позитивні думки.
1: В Києві ж у нас же ж почалися відключення, правильно?
2: Так, правильно.
1: І я от сьогодні зранку їхав і таки думаю, так, я хоч би в ліфті не застрягти.
2: Ну?
1: От, і вийшов і таки думаю, о, прекрасно.
2: Шо?
1: Потім бачу сонце, доїжджаю на роботу, знову сідаю в ліфт, таки думаю, так, хоч би піднятися, і все було нормально.
2: І все нормально?
1: І все нормально.
2: Ти уявляєш?
1: І я піднявся.
2: Який щасливчик.
1: Це просто фактично екстрим з самого ранку у мене відбувається. А я знаю, що

0: У тебе є досвід застрявання в ліфті минулому році?
1: Бувало таке, що я двічі просто, знаєш, води за одну годину могла застрягти в ліфті. Сашко, ну ти щасливчик сьогодні. Я вважаю, нам треба в казино йти.
0: О, бачите, не застрявайте в ліфті. Починаємо підзарядку з новин.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Пересіфер.
3: В ефірі час новин, далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі, мої вітання. У Краматорській громаді на Донеччині 9 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими під час обстрілів. Внаслідок ударів по рейсових автобусах загинули щонайменше 30 людей, ще 20 отримали поранення. Зеленський анонсував переговори України та США. Вже сьогодні українська делегація зустрінеться з представниками США Кушнером і Віткофом. Від України участь у переговорах візьмуть Буданов, Умєров, Кислиця та Арахамія. Зустрічі розраховані на 2 дні. Також очікується долучення європейської команди. За словами Зеленського, Україна обговорює різні варіанти секторального припинення вогню, зокрема в енергетиці та на морі. Водночас президент не уточнює, який із них є найбільш реалістичним. Віталій Кличко порадив киянам тимчасово виїхати з міста. Водночас мер наголосив, що не закликає до повної евакуації Києва. За словами Кличка, Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі, мостах та центральній частині столиці. А тривалі перебої з водою та електроенергією можуть спричинити серйозну кризу. Особливо, якщо протиповітряна оборона не зможе відбити чергові атаки. У Львові зіткнулися 2 потяги. На станції Підзамче дизель-поїзд «Львів-Соколь» зіткнувся з електровозом. Травмовано машиніста, допомога знадобилася 4 пасажирам. На місці працюють всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин. Британія виділяє 54 мільйони фунтів стерлінгів зимової допомоги Україні. Зазначається, що кошти будуть спрямовані на енергетичну та гуманітарну допомогу. Також на фінансування бригад, які здійснюють аварійні ремонти української енергосистеми після російських ударів, і на закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій на випадок відключення електроенергії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
5: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо.

Якщо у вас на роботі завал і хочеться все кинути, згадайте про свою відпустку. Подивіться на ціни на квитки, на готелі, на сонцезахисний крем. Відчув, як всередині прокидається працездатність. Це не натхнення, це здоровий капіталістичний реалізм. Ми працюємо не тому, що любимо дедлайни, а тому, що любимо їсти тричі на день.

0: Хіт FM.
1: Друзі, чекайте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас 9 жовтня. Сьогодні не варто себе перевантажувати та намагатися встигнути все. Краще пригальмувати, спокійно завершувати справи, уважніше стежити за своїм настроєм. Якщо виникають неприємні ситуації, не поспішайте реагувати миттєво. Можливо, вони просто підказують вам, на що варто звернути увагу. У роботі, бізнесі нових справ краще не починати. Натомість чудово підійде день, щоб закривати хвости, підбивати підсумки, віддати борги, підготувати звіти, завершити те, що давно відкладали. А ввечері поменше шуму, поспіху та інформації. Дайте собі можливість видихнути та спокійно перейти в новий місячний цикл. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Бюромакс» Зіві знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості Зіві та «Бюромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів Зіві та «Бюромакс». Сайт «Бюромакс.UA» вже працює.

0: голови.
1: Реклама на Перець FM. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
6: Автосервіс Hunter's Garage представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
7: Всім вітання, хто за кермом. Зараз будемо розказувати вам про ситуацію на дорогах столиці. В Києві утворилися затори 6 балів.
8: На кільцевій дорозі сталося ДТП перед розворотом в районі вулиці Янтарної. Ще одна аварія на проспекті Бажана перед метро Осокорки в бік Південного мосту. Тягнеться і Дарницький міст у сторону міста.
7: На Броварському проспекті повільний трафік у сторону мосту метро, затор на набережно Рибальській в сторону вулиці Гаванської. Плануйте маршрут свій заздалегідь, бережіть свій час, бережіть себе. І також повідомляйте нам про затори у ваших містах на Viber Перець FM 093-585-4488 за годинку оновимо інформацію.
6: Ви контролюєте маршрут. Hunter's Garage контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс Hunter's Garage. Повний цикл турботи про ваше авто.
1: Реклама.
9: А ви молодець.
10: Я?
9: Так.
10: За що?
9: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
10: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: Вадим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка.
1: Марина, тут така мила історія сталася на Київщині, тобі точно сподобається. Дивись, рятувальники, ДСНС, вони влаштували гендер-паті. Ну, ти ж знаєш, що таке гендер-паті,
2: ну, так? Ну, так, коли визначають стать малюка.
1: От хто вдруг не знав. Так от для свого такого гендер-паті, саме для колеги і його дружини, вони зробили у своєму стилі. Ну, ДСНСники. От як, ДСНСному стилі. І замість кульок і конфеті взяли пожежний ствол. І в найважливіші момент, із нього полетіла яскрава рожева піна. І отак майбутні батьки дізналися про те, хто ж у них там буде.
2: Вау, слухай, ну як це мило. Вже зараз почну плакати від мімімішності, Сашко. Ну це правда, дуже важливо. Люди сьогодні, які оці працюють в таких надлюдських, непростих умовах і бачать дуже багато важкого, все одно знаходять собі сили радіти, жартувати, підтримувати одне одного, створювати такі моменти щастя. Оце справжня суперсила, я вважаю. Не тільки рятувати життя, але допомагати людям не втрачати радість від того життя.

0: Ой, дівчата, хочете виглядати на мільйон без зайвих витрат? Бо Андре Тан, наш улюблений, він розповів, які кольорові комбінації допоможуть зібрати стильний образ без зайвих витрат.
1: Ага, вже почалось.
0: Вже почалося, звісно. І от дивись, Сашко, ти дивись на мене, а я розказую. Значить, поєднання шоколадного і молочного.
1: Ага.
0: А? Розумієш, так? Така комбінація, вона додасть м'якості та затишку в образі. Для елегантного контрасту обирайте ще й строгий сірий з яскравим бордовим акцентом. Це може бути сумка або взуття. Любителям спокійної класики сподобається комбінація темно-синього з кремовим. А для експериментів із фактурами ідеально підійдуть сливковий та пісочний. А строгий чорний розбавте ніжним вершково-жовтим світлим елементом. Але головна порада від Андре Тана звучить так. Пам'ятайте головне, жоден колір не врятує лук, якщо одяг погано сидить. Тож ставка на якісну посадку, дівочки.
1: Ой, ну мені здалося, що ти якийсь рецепт сніданку щойно нам розповіла. Ну це, мабуть, з такої чоловічої мови я перекладаю. А взагалі, якщо я навіть тобі віддам свою рожеву футболку просто зараз, ти в неї, Маринка, будеш виглядати просто відпадно.
0: Ну тому що, понімаєш, ну на мені все гарно виглядає. Це ж все посадка.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Що сьогодні синоптики зазначають 9 жовтня в п'ятницю? В низці областей очікуються короткочасні дощі у західних, північних і місцями центральних регіонах. Нарешті території України істотних опадів не прогнозують, і сьогодні мінлива хмарність.
3: У день повітря прогріється від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях на Вінниччині, Житомирщині буде прохолодніше від 14 до 19. У столиці очікується хмарна погода з проясненнями. В день можливий короткочасний дощ. Температура в Києві в день близько 20 градусів, а просто зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз важко уявити своє життя без чату GPT та якихось там інструментів штучного інтелекту. Ти в мені є. Так би мовити, переливаються всі ці інструменти в наше життя. І виявилося, за новим цікавим опитуванням і дослідженням, що люди почали розмовляти як штучний інтелект.
1: Цікава думка, Сашко.
0: От цікава думка. А я ще, знаєш, знайшов цікавий трец на цю тему. От на що ви завантажуєте в ШАІ мільйони мемів? Щоб він зрозумів весь біль нашого життя.
1: І трошки посміхнувся, йому ж теж треба.
0: От, більше про це дослідження поговоримо за 4 хвилинки. Доброго раночку.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ні, дівчата, знаєте, пам'ять у мене хороша. Я пам'ятаю навіть те, чого чоловік не казав, але мав на увазі.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. От люди, які регулярно користуються чатом GPT, дедалі частіше використовують у спілкуванні з колегами, друзями та в листуванні дуже характерні для чат-ботів фрази і конструкції. От саме про це зауважує Wall Street Journal. Що вони помітили? Популярними стали у спілкуванні дуже короткі, прямолінійні фрази, які часом звучать як накази або виявляють якесь зневажливе ставлення. Уявляєш? Та, наприклад, людину, яка докладно пояснює свою думку на зустрічі, можуть перебити запитанням «Яка мета?» Отак. Конкретно, ага. Знаєш. Таке формулювання нагадує ніби команду, яку роздратовані користувачі ставлять штучному інтелекту.
2: Ой, я не знаю, скільки разів на день ти спілкуєшся зі своїм чатом GPT, а я от постійно. Більше мені подобається, звісно, формулювати якісь фоточки зі своєю участю, ти ж бачила, я оце люблю. Да? Там, зроби мене в 80-х, 90-х, там, нібито я бог діджеїнгу чи щось таке, і я постійно його хвалю. Молодець, крутий результат, класно в тебе вийшло.
1: Справді, ти йому так кажеш?
2: Пишу, от якщо мені подобається, так і відписуюсь.
1: Боже, який жах.
2: Знаєш, що я зловив на думці? Що коли роботи захватять світ, мій чат GPT буде мене першим рятувати. Ну, задумайся над цим.
1: А я навпаки з ним дуже сувора, знаєш? І оце він починає мені щось генерувати, якусь, чесно, от якусь насінітницю просто. Я йому кажу, так, а ну зберися. Він такий, добре-добре, я зібрався.
2: Ну, подумай, можливо треба його похвалити. Ну, хоча б один разочок.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. У Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет. Під ударом було Редкінське дослідне підприємство.

0: підприємство. Минулого разу його атакували у лютому цього року. Завод виробляє компоненти палива «Дицилін-М» для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного газу. Крім того, вибухи та масштабні пожежі зафіксували у підмосковному Пушкіно та окупованому Луганську. Окупанти завдали 6 ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. На жаль, одна людина загинула, відомо про 5 постраждалих. Серед них дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога. Щодо чуми роз'яснень немає. У Вірменії створили спеціальну комісію для оцінки ризику завезення та поширення чуми з Іркутської області Росії. Відповідне рішення ухвалив прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Комісія має оцінити можливі епідеміологічні ризики, узгодити профілактичні заходи та перевірити готовність країни до потенційного поширення інфекції. Перше засідання повинні провести протягом 10 робочих днів. Тим часом Єврокомісія вже втретє за тиждень вимагає від Росії даних про спалах чуми, так як по заяві речниці міжнародні фахівці не можуть оцінити реальний масштаб епідеміологічної загрози та потенційні ризики для інших країн. Кремль роз'яснення не надає. Реєстр збитків стає доступнішим. У 2027 році планують запустити можливість подавати заяви до міжнародного реєстру збитків через ЦНАПи. Це дозволить скористатися сервісом людям, які не мають доступу до Дії. Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський. Жіноча збірна України з футзалу розгромила Бельгію з рахунком 10-1. Жіноча збірна України з футзалу провела матч другого туру елітного раунду кваліфікації Чемпіонату Європи 2027 та показала неймовірний результат. Наступний матч українки проведуть вже 10 жовтня проти Польщі. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Сьогодні 9 жовтня на календарі і сьогодні, шановне панство, Всесвітній день пошти.
3: О, вітаємо всіх поштарів.
2: О, це неймовірне досягнення, особливо для наших українських поштарів. А я ж на особистому досвіді в 22-му році цілих 5 місяців пропрацював на пошті.
3: Вітаю тебе, Сашко.
2: Був неймовірний експіріенс. Знаєш, от десь 2 тижні тому я був на екскурсії. До мене підходить жіночка. Ага. Каже: ви ж Олександр. Боже, я вам так вдячна за те, що ви пішли на пошту і викладали ці відео, викладали ці сторіс, ви тримали мою менталку. Мені було так приємно, що я не втримався, знаєш, обійняв її за такі слова.
3: О, Сашко, ти такий емпатичний. Я знаю, як тебе привітати. Тому що сьогодні ще й міжнародний день піци і пива. О, такого поєднання.
2: А сьогодні ще й п'ятниця.
1: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в

Якщо ви знову скаржитеся на те, що у вас порожня шафа, хоча дверцята вже не зачиняються, проведіть ревізію. Витягніть речі, які ви не носили 2 роки, подивіться на них, зрозумійте, що ви в них уже не влізете, посумуйте 5 хвилин, запхайте все назад. Тепер ви знаєте, у вас є не просто одяг, а музей ваших минулих надій та сподівань.

0: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове
1: підзарядка
0: на Перець ФМ.
2: Друзі, вітаємо вас в ранковому шоу «Підзарядка». І у нас у цій порі, як завжди, наша постійна рубрика, в якій ми розглядаємо різноманітні ситуації з двох боків, з двох поколін, не побоюся цього вислову.
3: Міленіали проти зумерів. От сьогодні така у нас питання таке, що краще дарувати міленіалу, а що краще зумеру? Ось тут проявляється справжня різниця поколінні цінності, бо для міленіала найкращий подарунок – це що, Сашко?
2: Гроші.
3: Ти молодець. Ну, плюс-мінус. Практичність, комфорт, нові враження, сертифікат у СПА, квитки на концерт, майстер-клас, або подорожі на вихідні, там, гаджети для дому, затишку. Ну, і гроші, звісно, також. А от для міленіала просто дуже важливо відчути турботу, якість та можливість відволіктися від щоденної рутини. А от зумери, вони трошки по-іншому сприймають це життя. Вони цінують індивідуальність, екологічність і свободу вибору. Оці от локальні бренди їм дуже подобаються. Це може бути і одяг, і вінтаж, і подарунки від крафтових майстринь, або донат улюблений і благодійний там фонд. Тобто підписка на стрімінгові сервіси теж може бути для них подарунком. Ігри, онлайн-курси чи електронні сертифікати. Зумери відверто кажуть, що хочуть, аби або надсилають посилання, що вони конкретно хочуть на ту річ з вішліста, щоб у уникнути непотрібного мотлоху.
2: Слухай, я тут зловив себе на думці, що десь я схожий на зумерів, бо в мене вже є шопер з шоперами.
3: Це сильно.
2: Бо
3: це
2: в них сильно. Також часто дарують подарунки.
3: А я, оце от нещодавно у мене колежанка, моя там подружка, от їй 20 років, і вона мені надіслала свій вішліст. А ти знаєш, дуже розумна дівчина. Там в вішлісті немає нічого дешевше 6 тисяч гривень.
2: А от цікаво, що з цього приводу каже сучасний етикет?
3: А от сучасний етикет каже наступне. Запитати напряму – це абсолютно нормально. Епоха подарунків-сюрпризів, які потім припадають пилом у шафі, вже давно минула, друзі. Тому питати про вішліст або дарувати гроші, сертифікати – це вияв поваги до часу та потреб людини. І в цілому неважливо, міленіали чи зумери, головне дарувати те, що принесе радість самій людині, а не те, що здається правильним вам. Тому от Сашка дуже тішать гроші.
0: Щоб не спати, не зітхати, під зарядку слід вмикати.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.
2: 456-8260. Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
3: У Києві зараз утворилися затори 6 балів.
4: Та щодо конкретики, то на Берестейському проспекті затор від Повітрофлотського мосту в сторону цирку. Стоїть також бульвар Тараса Шевченка у сторону метро Університет. На Глибочицький повільний рух від Річкової до сквера Магомаєва.
3: Постояти доведеться на Жилянській в районі Універмагу Україна в сторону центра. ДТП сталося на Олеся Гончара, там ускладнений рух. На Володимирському звозі повільний трафік від фунікулеру до Європейської площі. І Київ знову стикається з перебоями в електропостачанні. Метро зупиняється через відсутність напруги. А на правому березі міста немає світлої води, можуть не працювати світлофори. Бережіть себе, плануйте свій маршрут заздалегідь і також повідомляйте нам про затори у ваших містах на Viber 093-585-4488 за годину. Чергова актуальна інформація.
2: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
5: Реклама.
6: А ви молодець.
7: Я?
6: Так.
7: За що?
6: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
7: Оце я розумію комплімент.
8: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
5: Реклама.

0: Ой, Сашко, а оце знаєш, що я кріхчу весь ранок?
1: А, ну-ну-ну.
0: Тому що я повернулась в тренажерку, в спортзал, і у мене тепер все болить.
1: А, крепатура в тебе?
0: Є. Yes.
1: А що ти цікавого робила, що вона в тебе
0: проявилась? Ой, чого я тільки там не робила? Просто ця жінка-тренерка, вона просто з мене всю душу витрясла.
1: А планку робила?
0: Планку, до речі, не робила.
1: От і бачиш, в тебе немає таких досягнень, як у Джонна Джин Вайлд. Вона, увага, шановне панство, простояла в планці 5 годин. І таким чином в свої 61 рік встановила новий світовий рекорд із найтривалішої жіночої планки для пресу.
0: Боже мій, це ж як? Це Тіна Кароль у нас стояла 72 хвилини.
1: Ну, якщо бути зовсім точними, майже 2 години. Так, так, так. Під час благодійного стріму в травні цього року це відбулося. Тим не менше, все одно це трішечки далеченько до Йозефа Шалика, який в 2003 році простояв у планці, слухайтеся, 9 годин 38 хвилин і 47 секунд.
0: Він що, металевий? Я не розумію.
1: Я от не знаю. Задумайте на тим, а скільки ж ви зможете простояти в планці. Мені здається, що в мене вийде тільки там секунд 15.
0: Ну, у мене може хвилинка.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди, досліджуємо, що там у шоу-бізнесі і рахуємо чужі грошики. Співачка Оля Цибульська розповіла про свої ключові джерела прибутку.
2: За словами артистки, гастрольні концерти є скоріше заняттям для душі, а не головним способом заробітку. Основними джерелами її доходу залишаються корпоративи, монетизація музики та рекламні інтеграції. Наприклад, гонорар за її виступ починається від 5-6 тисяч доларів. Тоді, як за ведення весіль, співачка просить 10-15 тисяч євро. Отримані кошти виконавиця спрямовує на розвиток творчості, тоді як її чоловік забезпечує родину. Попри це, Цибульська зізнається, що прагне заробляти більше, аби втілити відкладені через війну особисті покупки та оновити авто, наприклад.
1: От, ну і взагалі добре, що артисти починають розповідати більше про те, що начебто раніше було недоречно розповідати, що і справді так і є. Загальні концерти одні приносять тобі моменти задоволення, так би мовити, а насправді воно ж зовсім по-іншому. А от з Томом Крузом там теж не все, так би мовити, гаразд. Начебто і один із найкрутіших акторів світу, але новий фільм з ним приніс студії 250 мільйонів доларів, але збитків.
2: Ого! І йдеться тут про стрічку «Діггер» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Виробничий бюджет фільму, за інформацією джерел, склав 173 мільйони доларів. І ще близько 100 мільйонів баксів витратили на рекламну кампанію. Картина отримала неоднозначні відгуки. На агрегаторі Rotten Tomatoes рейтинг схвалення критиків становить 52%, а глядацькі – 72%. Малувато, вирішили в студії.
1: От, прям захотілося подивитися, знаєш, цікаво, що ж там збитки принесло. Друзі, не забувайте підписуватися на Instagram Перець FM.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. Синоптики зазначають, в п'ятницю 9 жовтня в низці областей очікуються короткочасні дощі в західних, північних і місцями центральних регіонах. А ось нарешті території істотних опадів не прогнозують. Сьогодні мінливо хмарна погода по Україні.
2: А температура сьогодні в середньому буде по країні від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях на Вінниччині та Житомирщині прохолодніше, обіцяють від 14 до 19 градусів. У Києві очікується хмарна погода з проясненнями. В день також можливий короткочасний дощ. Температура буде близько 20 градусів, а просто зараз у столиці сонячно. І температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчат, вчора в магазині зрозуміла нарешті, що таке те доросле життя. Це коли купуєш собі сковорідку і реально так радієш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: у нас, як завжди, в ранковому шоу «Підзарядка» є така рубрика, яка визначає, як працює щось. От сьогодні у нас ще нове щось, як працює. Маринка, будь ласка, просимо.
1: Електрогрілка, Сашко.
0: О!
1: Увага! І насправді, як виявилось, усе геніальне просто. Усередині електрогрілки захований тонкий гнучкий кабель або така спеціальна нитка. І коли ви вмикаєте її в розетку чи навіть до павербанку доєднуєте, то електричний струм, він проходить крізь цей кабель. Спеціальний терморегулятор стежить, щоб грілка вас підігрівала, ну а не смажила, прости господи, і підтримує приємну, комфортну температуру тіла, і вам тепленько. Коротше кажучи, це як обійми кішки, тільки з проводом, кнопкою та регулятором температури.
0: О, це прям нові технології, бо я пам'ятаю грілки, от такі, що туди водичку наливаєш теплу.
1: І я такі пам'ятаю.
0: А це вже електрогрілка.
1: Так.
0: Готуємося до зими восени, і правильно, тому що от справді зараз Київ настільки нішевий, що важка зима у нас розпочалася вже при плюс 22.
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

кампанію. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Перець FM. Перець FM.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Вибухи у Підмосков'ї. У місті Пушкіно сталася масштабна пожежа, яку супроводжували вибухи та яскраві спалахи. Раніше в Московській області оголошували загрозу атак безпілотників і ракет. За попередніми даними, загоряння могло виникнути на стоянці вантажних автомобілів поблизу 33-го кілометра Ярославського шосе, де розташований автосервіс. На оприлюднених кадрах видно потужне полум'я, густий дим та яскраві спалахи. Причини пожежі наразі невідомі. Атака на Запоріжжя та Івано-Франківськ. Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю вже 7 поранених людей, серед них дитина. Ворог скинув на місто авіабомби, зруйнувавши та пошкодивши житлові будинки. Одна людина внаслідок атаки, на жаль, загинула. Також через ворожий обстріл в Івано-Франківську загинула одна людина. Як повідомили в ДСНС, унаслідок атаки також загорілася будівля та трава на відкритій території. Рятувальники вже ліквідували пожежі. В Україні почалися аварійні відключення. У регіонах, де застосовують аварійні відключення, попередньо оприлюднені погодинні графіки, тимчасово не діють. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Укренерго» закликає стежити за повідомленнями місцевих обленерго, оскільки ситуація може змінюватися. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо. Раніше ж стало відомо, що на правобережжі Києва та у двох районах Київщини застосовано екстрені відключення електроенергії. НАТО проведе важливі ядерні навчання. 17 країн-членів візьмуть участь у щорічних навчаннях, які відбудуться з 13 по 23 жовтня. Однак цього року навчання відбуваються на тлі напруженого обміну листами між Москвою та НАТО після того, як у серпні союзники провели навчання поблизу російської Калінінградської області. Водночас

0: Атлантичний альянс прагне запевнити Росію, що майбутніх ядерних навчань в Італії не варто боятися, попри високу напруженість у відносинах між НАТО і Москвою. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Такі 10 секунд сарказму просто зараз.
3: А ну.
2: От я не розумію нашого цього загального незадоволення. Влада ж сказала, що ми до зими готові. Панство, 9 жовтня, це осінь. Просто збираємося і спостерігаємо. Як то вмикають метро, то вимикають, то знову вмикають, то воно їде, то не їде, то світло є, то нема, то є,
3: то є, то нема. Отак от граємо в таку ромашку, знаєш, перед зимою. А ті, хто до зими доживуть, отім буде і щастя, і радість.
2: Розберемося. У нас сьогодні красива година, у нас сьогодні красиві гості, бо у нас буде Ірина Оськіна не сама, а вона ж засновниця Асоціації Королев. Дочекайтеся о 10:35.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо у вас у квартирі раптом стало дуже тихо, не радійте. Особливо, якщо у вас є маленькі діти або собака. Тиша – це ознака того, що прямо зараз десь у кутку малюються шпалери. Розбирається путь від телевізора або доїдається ваша улюблена квітка. Справжній спокій – це коли шумно. Бо ви знаєте, що все і всі під контролем.

0: ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Друзі, ранкове шоу «Підзарядка» з вами тут в ефірі. В польському заповіднику лісники встановили табличку, яка попереджала людей про бобрів. Але бобрам вона, схоже, не сподобалася. Бо уявіть собі, ці самі бобри просто погризли це попередження. Схоже, бобри вирішили довести серйозність попередження на власному прикладі, Марин.
2: З бобрами, знаєш. А от інша історія. В аеропорту Майамі там затримали чоловіка, який намагався незаконно ввести до Сполучених Штатів 10 живих птахів. І все б нічого, але пернатих він сховав у спеціально пошитих кишенях своєї нижньої білизни.
1: Ой-ой.
2: Я навіть не хочу уявляти, бо я потім не зможу це розбачити. Митники помітили дивну пуклість і нервову поведінку пасажира. І ось так і знайшли цей незвичайний багаж у нього в спідньому.
1: Ну, а от кажуть, що немає хороших новин. Путін, він пішов під хвіст, під хвостик. В Чехії продають пакети для собак з його портретом. В Празі власники собак можуть підтримати Україну, збираючи, ну, ви зрозуміли, що від своїх домашніх улюбленців у пакетики з зображенням російського диктатора. Ідею такого незвичного товару запропонував чеський дизайн гуморист Томаш Бджимек. Пакети продають в інтернеті, а кошти від їхнього продажу спрямовують на допомогу Україні. Ну от, отак от там йому і місце.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, ну наша місія накормити наших слухачів триває. Це просто дивовижно. Мені здається, що... Півроку ми вже цим займаємося з тобою.
2: Ну, десь так.
1: І нашими друзями, партнерами «Василевими пирогами» сьогодні комусь їх відправимо.
2: Да, ми розігруємо такі смачні, прекрасні «Василеві пироги» посеред усіх учасників, які нам надсилають повідомлення на наш номер Viber 093-585-44-88. Нагадаю, хоча я впевнена, що ви вже в курсі, що треба зробити. Написати ім'я колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі. Скільки людей працює в вашій компанії. Можете назву своєї компанії теж вказати. І рандомно от Сашко просто зараз обирає переможця серед усіх, хто нам написав.
1: Я ж ото, як маленьке звірятко, так, беру кожен номер, загортаю і відправляю в наш рандомайзер. Він мені показав, що сьогоднішній у нас переможець. Номер завершується цифрами 5195. І цей номер підписаний так, Наталія.
2: Ага, і що пише?
1: Що нам пишуть? Доброго раночку, Перець ФМ. Мені дуже пощастило з колегами, бо в мене дуже дружній, класний колектив. А саме Ніна, Андрій, Світлана, Ольга. А наш кава-брейк – це взагалі окрема традиція. Ми не просто п'ємо каву, а влаштовуємо маленький мозковий штурм. Бо кожен розповідає найсмішнішу або найдивнішу історію, яка трапилася з ним за день. Іноді сміємося так, що заряд енергії триває весь день. Ох! Ну клас! Дякуємо, дякуємо вам, величезна Наталя. Привіт вашій команді і «Василеві пироги» відправляються до вас. Продовжуйте нам писати. Подробиці умови участі, як завжди, є на сайті Перець ФМ.
3: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ. Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. В п'ятницю 9 жовтня в низці областей очікуються короткочасні дощі. В західних, північних, місцями, центральних регіонах, нарешті території України істотних опадів не прогнозують. І сьогодні буде мінлива хмарна погода.
3: Щодо температурного режиму, то повітря прогріється від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях на Вінниччині та Житомирщині буде трошки прохолодніше від 14 до 19 з позначкою плюс. У столиці хмарна погода з проясненнями. В день можливий короткочасний дощ. Температура у Києві близько 20 градусів в день, а просто зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: Вітаємо вас, ранкове шоу «Підзарядка» тут. І мені сьогодні, я зізнаюсь відверто, шановне панство, шановні наші слухачі, пощастило. Бо коли до нас в студію, в гості приходить Ірина Оськіна, вона ж не може прийти, ну, по-перше, одна. Вона обов'язково приведе з собою когось, а не просто когось. Давайте я нагадаю, що Ірина Оськіна у нас засновниця асоціації «Королев». Вона головний організатор міжнародного конкурсу краси «Grand Imperial Queen Ukrainian Europe». Вона ще й бере участь у дуеті «Міра». Ну, тобто, Ірина, дякуємо вам за вашу красиву діяльність і те, що в мене сьогодні класно йде ранкове шоу. А ще раді вітати Юлю Ніжну. От саме ту людину, яка взяла з собою корону до нашого ефіру. Доброго раночку вам,
2: доброго
1: дівчата.
2: Ранку.
3: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Вітаємо наших слухачів.
1: Раді вас бачити, неймовірно виглядаєте. Ірина, я ж знаю, що ви нещодавно повернулися з важливого конкурсу краси, який відбувався спочатку в Києві, потім в Чернівцях. Там різні хороші і важливі події відбувалися. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Перший конкурс-сезон відбувся Київ, Фермонт Готель, це було квітень. І я вже, напевно, вас була, ми вже розповідали про всі ці новини, поділилися. І далі наші плани, як завжди, йдуть вперед. 17 серпня місто Чернівці відбувся не тільки концерт Grand Imperial вже Europe, а великий благодійний концерт. Заспіваки підтримали збір на підрозділ «Артан». І ми зробили це масштабно, дуже неймовірно. Також була дитяча премія Queen Award Ceremony. І в нас було неймовірна кількість фіналісток. Я вважаю, найкрасивіші жінки України. І в нас було декілька переможних титулів. Одна з них Юлія Ніжна, яка здобула головний титул Grand Imperial Europe. Переможниця. І наші учасниці представляли Україну вже за кордоном, в Болгарії. Я, як організатор головний, їх повезла в Болгарію на крутий конкурс Glamour Face.
1: Клас. Слухайте. І, Юля, ви ж там також поїхали, наскільки я зрозумів.
4: Так, я стала переможницею в Україні.
1: Вау!
4: І представляла нашу неньку Україну в Софії, в Болгарії.
2: І що? Які емоції? Що відчували? Ну, розказуйте чесно. І хвилювання, мабуть, були. І такі відчуття, от прям піднесення.
4: Були хвилювання перед знайомством з дівчатами. Але дівчата всі класні, чудові, дуже дружелюбні. Ми здружились і продовжуємо зараз спілкуватись. Конкурс був на дуже високому і потужному рівні.
2: Тобто немає оцих стереотипів про те, що там всі конкурентки, всі одні, одна одній скло там в підборі, ні?
4: Ні-ні-ні. Ділились навіть бізгалтерами одна з одною.
1: Опа! Пані Ірина, я думаю, що наступного разу Маринку з собою беріть помічниці.
3: Ну, я трошки не так це бачу, бо просто Юлія Ніжна в нас дуже ніжна. А конкуренція завжди є.
1: А я ж знаю, що ви ще й в журі там були.
3: Так, я вам розкажу таку невеличку, а для нас це велика історія. Ага. По-перше, в нас було в Чернівцях перший раз перформанс мій, дует «Міра».
1: О, вітаємо вас!
3: Так, дякую. Це було дуже круто. Я люблю іноді співати, і мені новий амплуа.
1: Ага.
3: Така патріотична, ніжна пісня. Все так круто. Не думаєш, де ж наступний раз її заспівати? Ну, де-ніде за кордоном. Ми зробили номер, і 5 моїх учасниць підняли там 5 українських прапорів.
1: Клас! Одночасно з вами.
3: Так. І не хочу розказувати так, знаєте, в негативному ключі. Для нас це було позитивно. Деякі люди там просто встали і вийшли з залу. Чому? Вони не витримали цього.
1: Бо, по-перше, краса. Ми можемо показати свою країну на неймовірному рівні.
3: Так.
1: І пісня, от знаєте, у всіх ворогів
3: починається. Ой, лети до мого серця, і дівчата, цими прапорами. Тобто тут же головне не корона, ви ж розумієте, ми несемо цю перемогу України. Це було дуже потужно, і наші дівчата, 5 моїх учасниць, привезли і забрали 5 головних титулів.
1: Клас.
3: Перший титул, другий, третій, і ще 2 додаткових.
1: Щоб їм пишаюся. Там от тим конкурентам, от, що вони вийшли.
3: Тому та, для нас конкуренції
1: так.
3: Немає.
2: Ну, розкажіть трошки про переможниць, хто забрав титули, та? Хто ці жінки, чим вони займаються, як взагалі от про них якісь такі особливі моменти?
3: Першу
1: Юля,
3: корону,
1: може, знає,
3: та, Юля зараз про себе розповість. Першу корону забрала наша учасниця Олена Берківська, це учасниця також мого конкурсу.
2: Угу.
3: А далі передаю слово Юлічці, бо вона вже розкаже в неї, це вважається теж головний титул, один із перших. Тобто він не конкурує з першим, це вважається перший тільки міжнародний титул. Юлічка, розкажи про
4: Я
3: нас.
4: Привезла два головних титули. Один з титулів був третя віце-міс світу. цього конкурсу і головний титул «Міс Європи».
2: Вау, вітаємо!
4: Коли мене об'явили, я була дуже-дуже здивована. Дуже щаслива, дуже здивована.
1: У нас тут є навчені люди.
2: Оплески.
4: Так, і у мене всередині були ті ж самі овації, як і зараз ми всі почули тут.
2: Вітаємо. Ну, це справді потужно. А розкажіть, є ця от благодійна складова, та? От, пані Ірино, розкажіть про те, як це відбувалося, для кого збирали?
3: Ми раніше підтримували іншу бригаду, зараз ми на постійній основі будемо працювати Міністерство оборони ГУР і підрозділ «Артан».
2: Угу.
3: Ага. Тобто ми закриваємо їх потреби, нам завжди надсилають лист, і в нас дівчата робили благодійний збір, ми робили благодійний аукціон. Тому заліз в такому ключі і далі будемо працювати. І от зараз я передаю естафету Юлі. Вже сподіваюся, в неї буду співати тепер на її сцені. Ще хочу трошки сказати, що це всі пісні авторські на вірші «Кохана».
1: Клас.
3: Так що, Юля, очікуй тепер і розкажи про свої плани.
1: Так, Юль, я так розумію, що після цього титулу йде, продовжується історія. Куди ви відправляєтесь далі?
4: Так, наша історія на проєкті у всіх дівчат не закінчується. Дівчата далі розвиваються, вони стають моделями, ведучими. Мені випала величезна честь далі продовжувати цю справу і проводити конкурс у березні місяці 2027 року.
1: Клас!
4: Grand Imperial of Ukraine.
1: А що це буде, де він буде проходити? Чи можуть туди якось потрапити Маринка, я, наші слухачки чарівні?
4: Ми вас щиро запрошуємо, ви дуже харизматична, дуже гарна. І ми щиро запрошуємо. Місто Львів, березень 27-го року.
2: Клас.
1: Розкажіть, будь ласка, докладніше, що планується?
4: Ми зараз в пошуках зірки і в пошуках учасниць. Ми спочатку проводимо кастинг, відеозідзвон з дівчатами, спілкуємось і далі ведемо в свою програму.
2: Mm-hmm.
3: Але це ще не все. Наші проекти, завжди кажуть, чим ви відрізняєтесь? Всі проекти класні, потужні, але ми відрізняємося тим, що в нас завжди є зйомки, ТВ-зйомки. Це 5 або 10 серій про королев, суто життя королев. Це дуже круто, завжди кажуть, що королеви такі ніжні, вони завжди, як Юля каже, немає конкуренції. Це неправда. Все є, вони розкриваються, це показують. І це буде як перевтілення, перевтілення учасниць, не тільки сучасної жінки, а й особистості. І цього разу в нас буде Юля, як головна організатор, вона вже на себе це бере,
4: так,
3: їй передаю цю корону і вже керувати. А я вже думаю, сподіваюсь, просто прийду, заспіваю, посажу в журі і не буду вже так працювати, як я завжди це роблю 24/7.
4: Так, ми будемо робити ТВ-проект «Пригоди королев». Це буде дуже цікаво. Ми побачимо щоденники королев і буде багато цікавого. Приєднуйтесь, слідкуйте за нашими анонсами.
2: Цікаво, а що там за пригоди? Скарби будете шукати?
3: А це, до речі, класна ідея.
4: Вона зараз прописується сценарій, і є декілька дуже цікавих і пікантних навіть ідей.
3: І можна буде це побачити в кінотеатрах України. Так?
1: Нічого собі у вас рівень.
3: Ви квітки будемо збирати знову ж таки на благодійність.
1: Клас.
3: Благодійна мета.
1: Який термін? От я так розумію, що от просто зараз все починається. Ви от тільки-тільки на цих перших кроках, так?
3: Так, так.
1: Бо зрозуміло, час ще у нас є, але от просто зараз готується. Що ще буде такого актуального?
3: Що буде ще актуального? Цього разу в нас будуть в зйомках приймати участь не тільки учасниці,
4: а ще й зірки.
3: Да, зірки, чоловіки, блогери. Ну, це ж прикольно.
2: А можна вже розкрити когось? Може, з кимось вже домовились?
3: У нас є домовленість, але ми не розкажемо.
1: От починається
3: буде інтрига.
1: Секретики.
3: Але ви точно знаєте. Їх всі люблять, поважають, люблять за ними дивитися. Але нехай це буде тайна.
1: Я впевнений, що найголовніше питання – куди ж дівчатам звертатися, якщо вони от захочуть приєднатися і взяти участь у цьому конкурсі, який відбудеться в березні у Львові?
4: Наша головна сторінка – Асоціація королев України. Пишіть на нашу сторінку, і ми розкажемо вам докладно умови участі в конкурсі.
2: Слухайте, Ірина, а ви ж от заснували цю асоціацію королев. І от зараз, якщо подивитися на цей шлях, та, і порівняти то, якою була початкова місія проєкту, ця мета, і що є зараз, от як ви цей шлях для себе бачите? От що найважливіше такого сталося? Можливо, якісь неочікуваності навіть спіткали на цьому шляху?
3: Так, спочатку я думала просто об'єднати королев і організаторів конкурсів краси. Це була класна ідея, але не так все вийшло. Розумієте, конкуренція є конкуренція. Але дійсно є такі організатори, з якими я спілкуюся, подорожую, і навіть ці організатори за кордоном. Це дуже круто. І в Україні є такі організатори. А зараз це складова благодійна мета і розвиток. Все-таки розвиток, популяризація не тільки сучасної українки, а тут мається на увазі творчість, розкритий потенціал. Ну і дійсно багато зйомок. Ну вже фільми ми робимо, і наші учасниці вже і в ролі акторів були. От Юлічка планує взагалі, в неї такі плани. Юлічка, ну розкажи, Канни, Монако, ну дійсно Юля хоче бути акторкою, це чесно. Не тільки моделлю, моделі це круто. Всі просто думають, що королеви це тільки моделі зовнішність. А тут така харизма.
2: У таланті.
4: Да. Я потрапила на конкурс краси перший раз завдяки своїй мрії стати акторкою. І зараз продовжую цей шлях, розвиваюсь, і вже є певні наброски, певні ідеї, і вже певний протоптаний шлях вперед.
1: Ой, пані Юля, ну справді так багато завдань ви собі поставили. А чи є час для себе відпочити, не знаю, там повалятися в кінці кінців вдома з масочкою якоюсь, подивитися
2: з ведерцем морозива
1: фільм?
4: Ой, я дуже активна по життю, і мій відпочинок це мої хобі, які мене наповнюють.
1: О, розкажіть, будь ласка, до речі, от як от нашим українкам зараз тримати себе от в гарній формі? Ну, я маю на увазі і ментальній, і взагалі добре, бадьоро почуватися.
4: В першу чергу це чути саму себе. Закрити очі і подумати, чого б я зараз хотіла. Це може бути не щось масштабне і глобальне, як, наприклад, стати акторкою. Навіть може бути бажання піти попити кави, чи зустрітись з подругою поспілкуватись.
2: Ковбаску хотіли.
4: Шоколадку.
1: Марина, куди ковбаску? Треба слідкувати за собою. Це мені ковбаску.
2: Привіділася.
4: Мої хобі – це танці. Я ходжу на танці, ходжу грати в гру «Мафія». У мене двоє чудових дітей, які мене наповнюють і тримають в русі.
3: А ще Юля косметолог-лікар, і ви сказали,
4: і стоматолог-ортодонт. Це моя основна
3: Юля
4: професія.
3: Сама їх робить.
1: Я просто в шоці, а тут ще й треба в конкурсі брати участь, не забувати про те, що хочеться бути акторкою, актрисою, так? Я, ну, правда, пишаюсь.
4: До речі, мій розвиток і мої хобі, це моє захоплення, дуже підтримує всіх моїх пацієнток і клієнток. Вони кожен раз приходять на прийом до мене і кажуть, яка ви крута, ми хочемо бути схожими на вас. І це їх заряджає, підтримує і також заряджає мене, бо я даю їм енергію цю і отримую на обмін, навзаєм цю енергію.
1: Це неймовірно. Пані Ірина, а я ж не можу не запитати, ви ж мене знаєте. Ви фактично передаєте свою дитину вже наступному поколінню королев. Що ви відчуваєте от з приводу цього?
3: Чесно?
1: Чесно.
3: Полегшення. І полегшення. Це такий кайф, коли людина цим горить. Вона бажає. І от спочатку, знаєте, була така ідея, така, а Юля такий, знаєте, двигун. А давайте то, а давайте то, а давайте ще. Це так прикольно. Тобто в нас вже така, знаєте, команда, вона розростається. І такі плани, я знаю, прийде тиждень, Юля ще щось там, ще щось. І от оце круто, оце мені подобається. Бо це розвиток. Головне ж це отримати задоволення не від фінальної, да, картинки, а від процесу. Оцей процес, це є моє задоволення, то що я можу не тільки навчити, передати і мотивувати.
1: Я вам дуже вдячний за те, що надихаєте нас. І хотів би, от, знаєте, таке коротеньке слово для наших слухачок. Або підтримка зараз найбільш важлива. І я думаю, що хто, як не ви, зі своїми класними, я не побоюся вислову, міжнародними результатами, можете надихнути наших слухачок.
4: Дівчата, вірте в себе. Цей непростий час, треба пам'ятати про себе, знати, саме знати про свої бажання і йти вперед до своєї мети. Ніколи не здавайтесь, вірте в себе, у вас все обов'язково вийде. Ви найкращі.
3: Королеві можна все.
4: Так-так.
2: Вау, круто.
1: Лаконічно.
4: І приходьте до нас на конкурс і ставайте королевами.
1: Я впевнений, що ми ще не один раз до конкурсу почуємось, побачимося. Я вам вдячний, що знайшли час до нас завітати. Ірина Оськіна, Юлія Ніжна. І говорили якраз про асоціацію королев, про майбутній конкурс, про конкурси, які відбувалися. І ще раз вам дякую за цю красу, яку ви принесли в наше ранкове шоу.
4: Дякуємо вам. Гарного дня і настрою.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ. На Перець ФМ. Шури-мури.
5: От іноді, дівчатки, буває у мене бажання почати нове життя. Але холодильник підступно каже: та ні, давай з понеділка.
0: Шури-мури. Шури-мури. мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Що його робити, коли попереду вихідні? В тебе що у планах?
2: Ой, Сашко, у мене все ще це підготовка до дня народження дитини, ага. Розумієш? Я вже тортик знайшла, замовила.
1: А що зараз, до речі, прийнято молоді, я вже як дідушка, ти знаєш, молоді дарувати за тортики?
2: Я для неї замовляю корпусний торт.
1: Що це таке?
2: Це такий от, ну от, знаєш, як корпусні десерти є, вони з такої щільної ніби оболонки, такої з шоколадою замороженого, і потім отак от молоточком розбиваєш, а всередині там цілий тортик.
1: Марина, ну ти собі? Забула, я знаю тільки за варне пирожене, яке зараз всі називають еклерами.
2: І горішки оце, да, з згущеним молоком. Я зрозуміла, Сашко. Ну, я тобі фотку надішлю і кусочок тобі навіть збережу,
1: о,
2: можливо.
1: Дякую тобі величезне. Угу. А я запланував собі завтра поїсти суші.
2: Ой, ну нащо ти це робиш? Я тепер теж хочу.
1: Дякуємо усім нашим слухачам, що розпочали цей день з нами. Сподіваюся, що з моїми сушами завтра все буде добре, а в понеділок ми вам розкажемо.
2: Обов'язково. Тримаємось купи, друзі. Всім гарних вихідних.
1: До понеділка. Марина Клим.
2: Саня Димов.
1: Всім па-па.
0: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На

0: 5 FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони вдарили по НПЗ біля Бєлгорода. Супутники НАСА зафіксували пожежу на нафтобазі на північ від міста. У ЗМІ повідомляють, що ця база має стратегічне значення для регіону та забезпечує постачання палива як промисловим і сільськогосподарським підприємствам, так і на автозаправні станції. Атака українських міст триває. Троє жінок зазнали поранень внаслідок удару Російської Федерації по передмістю Харкова. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, у Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух реактивного безпілотника на місто. Відомо, що РФ атакувала Україну 136 безпілотниками, серед них 93 реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Влучання зафіксували на 8 локаціях. Падіння уламків ще на 7, повідомили у повітряних силах. СБУ затримала екс-адвоката. За результатом спецоперації на Харківщині затримано колишнього адвоката, який за завданням ворога мобілізувався до однієї з елітних бригад десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати зсередини бойового з'єднання. Як з'ясувало розслідування, фігурант збирав та передавав рашистам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, в якому проходив службу. Співробітники СБУ завчасно викрили агента. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаель» розпочнуться в листопаді. Про це повідомила міністерка Збройних сил Франції Кетрін Вотрін під час слухань парламентського комітету з бюджету. Міністерка також захищала запропоноване підняття видатків на оборону в бюджеті на 2027 рік, заявивши, що Франція повинна готуватися до можливого великого зіткнення з Росією. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить FM.
1: Ой, Люба, у відносинах з людьми треба як хрестик-нулік грати. Якщо ти для когось нулик, то став на ньому хрестик.

0: Реклама на Перець ФМ. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філс Гарден відбудеться концерт Наталії Могилевської із найкращими хітами. А 9, 10 та 11 жовтня в МСКМ відбудеться концерт «Дизель-шоу до Дня козацтва». Будинок офіцерів Збройних сил України запрошує на виставу «Голоси Олімпу». Це вибухова комедія про один вечір у прямому ефірі, коли жарти стають небезпечними. Правда, компроматом, а кожне необережне слово може зруйнувати чиєсь життя. В театрі «Колоса» тим часом буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Театр запрошує на одеське весілля. В Бошка Паб відбудеться шоу «Фрайдей стендап». Це вечір комедії від бродячого стендапу, де для вас виступлять четверо яскравих та харизматичних коміків. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. 10 жовтня Київський планетарій запрошує на повнокупольний музичний концерт у форматі 360 градусів «Орган під зорями. Кіноорганом». Цього вечора для вас звучатимуть кращі хіти у виконанні органу в ансамблі з роялем та саксофоном. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Мама Ріка. Матріархат.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжі новини від синоптиків, які допоможуть вам спланувати сьогоднішню п'ятницю, 9 жовтня. На заході країни буде хмарно із дощами – 13-15 з плюсом в день. На сході – хмарна погода з проясненням – 19-21 тепла. На півдні – переважно сонячно – плюс 21. На півночі – хмарна погода з проясненням – дощитиме 18-20 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно – до 22 тепла. В українському Криму сонячно плюс 19, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, які примхи чекати від природи сьогодні. Залишайтеся з нами на одній хвилі і бережіть себе і своїх близьких.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, зізнаюсь, дівчат, зізнаюсь. Інколи збираюсь піти у спортзал. Але потім, як подумаю, ну навіщо псувати собі хороший настрій, ну?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Сьогодні перемовини. Спецпосланці президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер мають зустрітися з українськими та європейськими представниками в Майамі для обговорення можливого припинення вогню в Україні. Серед головних тем переговорів – шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та післявоєнне відновлення. До зустрічі мають долучитися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Європейського Союзу. Переговори мають допомогти узгодити подальші дипломатичні кроки. Однак про конкретні домовленості щодо перемир'я наразі не повідомлялося. Також відомо, що посланці Трампа можуть відвідати Москву з новими ідеями для миру. Про це повідомляє Axios. Тим часом ворог воює зі складами продуктів. У ніч проти 9 жовтня російські війська завдали масованого удару по Одеській області. В Одесі пошкоджено складську будівлю, де зберігалися продукти харчування. На об'єкті виникла пожежа. Також під удар потрапила інфраструктура баз відпочинку на півдні регіону. За офіційною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Радбез ООН збереться на екстрене засідання. Рада безпеки має перейти від дипломатичних заяв до конкретних дій. Зокрема, ухвалення резолюції із вимогою до Росії припинити агресію проти України. Тим часом стало відомо, що Південна Корея відкликає посла з України. Нагадаю, Південна Корея звинуватила Київ в розголошенні інформації про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військових. Попри загострення відносин, корейська сторона заявляє про готовність продовжувати переговори з Києвом. Надходження від партнерів. «Укренерго» цьогоріч отримало допомоги на 39 мільйонів євро через фонд підтримки енергетики. Крім того, з хабів Міненерго на компанію розподілили майже 520 тонн гуманітарної допомоги, серед якої трансформатори, генератори, кабелі тощо. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину ви слухали Наталку Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ай-ой, ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Вчора вночі мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини.

Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас

0: ну дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: ЦПМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Їздив у Румунію у 2018-му, розслабтесь. І прикиньте, їм там можна просто все пити де завгодно, курити де завгодно. Просто країна вседозволеності. Але я точно знаю, що не можна робити у Румунії. Збивати шахеди. Вони, походу, сподіваються, що за них Дракула так кажнами своїми п'ю-п'ю.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій, тож ловіть свіжі новини від синоптиків, які допоможуть вам спланувати сьогоднішню п'ятницю, 9 жовтня. На заході країни буде хмарно із дощами, 13-15 з плюсом в день. На сході – хмарна погода з проясненням, 19-21 тепла. На півдні – переважно сонячно, плюс 21. На півночі – хмарна погода з проясненням, дощитиме, 18-20 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, до 22 тепла. В українському Криму сонячно, плюс 19, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, які примхи чекати від природи сьогодні. Залишайтеся з нами на одній хвилі і бережіть себе і своїх близьких.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше я думала, що найголовніше в житті – це кохання. А потім в моєму житті з'явилися рахунки за комуналку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

HitFM. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен. Перець FM. Радіо номер.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Графіки знову побільшало на тлі атак Російської Федерації. Відомо, що у Сумській області загинув енергетик. На ранок без світла частково Київ та 7 областей. Діють аварійні та погодинні графіки відключень. Обсяги останніх знову збільшено. За інформацією «Укренерго», в частині областей сьогодні впродовж цієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг для всіх категорій споживачів. В Австрії відпустили затриманого українського журналіста Михайла Ткача. Речник МЗС Георгій Тихий розповів, що українські дипломати та консули працювали над звільненням журналіста ще з учорашнього вечора. МЗС продовжує встановлювати обставини затримання та підтримує контакт з австрійською стороною. Нагадаю, що Ткача затримали під час редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генпрокурора Кравченка. Він перебував у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком. Чехія змінює правила для українців. Уряд Чехії планує дозволити українцям із тимчасовим захистом подаватися на трудові візи та карти працевлаштованого. Місця в гуманітарному житлі скоротять із 20 до 10 тисяч. Зазначу, що нині довгострокова міграція з України до Чехії можлива, зокрема з метою воз'єднання родини, очного навчання у виші чи працевлаштування. Прохання приймаються в консульських відділеннях Чехії в Києві і Львові. Світоліна вперше з 2021 року підніметься в топ-6 рейтингу WTA. Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна гарантувала собі 6-ту сходинку в рейтингу з наступного тижня після поразки чешки Кароліни Мухової у чвертьфіналі турніру в серії WTA 1000 в Пекіні під співвітчизниці Ніколи Бартункової. Нагадаю, що напередодні Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши американку Ен Лі. Свій наступний матч проти китаянки Джен Ціньвень Еліна проведе сьогодні, 9 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, мій Микола, як почув, який я подарунок хочу, вже тиждень вдома не ночує. То не знаю, чи гроші заробляє, чи втік.

0: на Перець FM.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
0: На Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: З Томом Крузом там теж не все гаразд. Начебто і один із найкрутіших акторів світу, але новий фільм з ним приніс студії 250 мільйонів доларів, але збитків.
2: Ого! І йдеться тут про стрічку «Діггер». Виробничий бюджет фільму, за інформацією джерел, склав 173 мільйони доларів. І ще близько 100 мільйонів баксів витратили на рекламну кампанію. Картина отримала неоднозначні відгуки. Рейтинг схвалення критиків – становить 52%, а глядацькі 72%. Малувато.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій, тож ловіть свіжі новини від синоптиків, які допоможуть вам спланувати сьогоднішню п'ятницю, 9 жовтня. На заході країни буде хмарно із дощами, 13-15 з плюсом в день. На сході хмарна погода з проясненням, 19-21 тепла. На півдні переважно сонячно, плюс 21. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, 18-20 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно, до 22 тепла. В українському Криму сонячно, плюс 19, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, які примхи чекати від природи сьогодні. Залишайтеся з нами на одній хвилі і бережіть себе і своїх близьких.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Сьогодні дівчатки зрозуміли, що таке та стабільність. Це коли після зарплати гроші стабільно закінчуються швидко.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне. Саме зараз мене звати Юлія Гердан. Вітаю. ЗСУ контратакують і зривають ключовий задум Російської Федерації на Донеччині. Контратаки сил оборони на Слов'янському та Краматорському напрямках здатні викликати каскадну реакцію і зірвати російський план із захоплення поясу фортець. Українські війська просунулися на схід від Слов'янсько-Краматорської агломерації, форсувавши Сіверський Донець у районі Кривої Луки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За оцінкою аналітиків, ці дії підкріплюють українську операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку. Йдеться про ширший задум – відтіснити противника далі на схід, у біг каналу «Сіверський Донець-Донбас». У дії запустили сервіс звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. У застосунку «Дія» запрацював новий розділ «Обрій робота», а його першою послугою стало дистанційне звільнення з підприємств на тимчасово окупованих територіях. Тепер припинити трудові відносини можна без контакту із роботодавцем і відвідування центру зайнятості. Про це інформує Мінцифри. Сервіс призначений для людей, які через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем, але формально досі залишаються працевлаштованими. Після припинення трудових відносин людина зможе офіційно влаштуватися на нову роботу, оформити статус безробітного та відповідні виплати або скористатися можливостями для перекваліфікації. СБУ повідомила про підозру киянці за злив позиції ППО. Фігуранткою є доцентка одного зі столичних університетів. За даними слідства, вона фіксувала роботу сил оборони на камеру телефона під час поїздки в маршрутному автобусі, після чого опубліковувала ролики одразу на кількох своїх сторінках у Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток та Ютуб. Ініційована спецслужбою експертиза підтвердила завдання шкоди державній безпеці України через публічне поширення закритих відомостей. Підозрюваній загрожує до 8 років ув'язнення. Нині триває досудове розслідування. Український боксер-суперважковаговик Владислав Сіренко дізнався орієнтовні терміни свого наступного поєдинку. 29-річний українець повернеться на ринг у грудні нинішнього року. Нині Сіренко виступає під егідою промоутерської компанії «Зуфа Боксінг». Свій останній бій Владислав провів у липні, коли здобув сенсаційну перемогу, нокаутувавши шведа Ото Валіна у 10-му раунді. Це був перший двобій для українського боксера із липня 25-го року, коли він поступився британцю Соломону Дакресу. Рішенням суддів в андеркаді протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбюа. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Люби до смерті, люби до смерті.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Кіт зранку горланить на всю квартиру. Ану, вставай, нащадку мавпи, нащадок лева їсти хоче.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: 90-х. Мэрит ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Колись нам казали, що не грайся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лохматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.

0: буде на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди – це не лише про градуси за вікном, а й про наш настрій. Тож ловіть свіжі новини від синоптиків, які допоможуть вам спланувати сьогоднішню п'ятницю, 9 жовтня. На заході країни буде хмарно із дощами – 13-15 з плюсом в день. На сході – хмарна погода з проясненням – 19-21 тепла. На півдні – переважно сонячно – плюс 21. На півночі – хмарна погода з проясненням, дощитиме – 18-20 з позначкою плюс. У центральних областях переважно сонячно – до 22 тепла. В українському Криму сонячно плюс 19, плюс 21. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, які примхи чекати від природи сьогодні. Залишайтеся з нами на одній хвилі і бережіть себе і своїх близьких.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте що, дівочки, з віком головне не втратити форму. Ну, хоча б форму для запікання, ну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші. Перець ФМ. Радіо.

0: Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі. У Нижньогородській області країни-агресора Російської Федерації українські військові завдали удару по об'єкту «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури». Він діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування ракетами. Також у цьому регіоні було уражено центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області Російської Федерації було завдано удару по підприємству «Редькінський дослідний завод». Воно залучене у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу Росії. На заводі виробляються компоненти палива «Децилін-М», яке застосовується в крилатих ракетах «Х-55» та «Х-101». Підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Захоплення територій поблизу Сум – це ворожий фейк. Сьогодні, 9 жовтня, інтернет країни-загарбника вибухнув новиною. Кияниця під контролем сіверян. Це мало би означати, що село Кияниця, яке розташовано менш ніж за 30 кілометрів від Сум, захоплено ворожими військами і село підконтрольне Росії. У 8-му корпусі ДШВ Збройних сил України, який зараз боронить цей напрям фронту, заявили, що Кияниця була і є під контролем силоборони України, а публікації росіян не більше, ніж пропаганда, фейки та плід їхньої хворої уяви. На пунктах пропуску через державний кордон у 5 областях України встановлять мобільні укриття. У 5 областях України на пунктах пропуску та під'їзних дорогах до державного кордону планують встановити 135 первинних мобільних укриттів. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Закупівлі проводять служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Нові захисні споруди мають підвищити та безпеку як пасажирів і водіїв, так і працівників митних та прикордонних служб. Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Нагороду всесвітньо відомій судді та колишньому верховному комісару ООН із прав людини присудили за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права. Водночас ще був серед номінантів Дональд Трамп. Наразі невідомо, оскільки списки не розголошуються. Напередодні оголошення президент Сполучених Штатів знову заявив, що заслуговує на відзнаку, бо нібито запобіг знищенню світу. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гардан. Наступний випуск за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Люби, а скажи мені, будь ласка, наскільки я красива?
2: Ну, думаю, що на лайків 15-20.

0: Реклама на Перець ФМ. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Співачка Оля Цибульська розповіла про свої
2: артистки, гастрольні концерти є скоріше заняттям для душі, а не головним способом заробітку. Основними джерелами її доходу залишаються корпоративи, монетизація музики та рекламні інтеграції. Наприклад, гонорар за її виступ починається від 5-6 тисяч доларів. Тоді, як за ведення весіль, співачка просить 10-15 тисяч євро. Отримані кошти виконавиця спрямовує на розвиток творчості, тоді як її чоловік забезпечує родину. Попри це, Цибульська зізнається, що прагне заробляти більше, аби втілити відкладені через війну особисті покупки та оновити авто.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра, в суботу, 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно, 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Ти ближче.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
2: Шури-мури,
4: шури-мури,
2: шури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1», місце запуску безпілотників та об'єкти забезпечення армії Російської Федерації. Також сили оборони били по логістичній

0: Їхнього утримання немає. Британія надає Україні зимову допомогу. Міністр закордонних справ Великої Британії під час свого першого візиту до Києва на цій посаді підтвердив непохитну підтримку України та оголосив про виділення 54 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення стійкості країни напередодні зими. Про це повідомляє сайт уряду Британії. Зазначається, що 54 мільйони фунтів стерлінгів будуть спрямовані на енергетичну та гуманітарну допомогу, аби допомогти українцям протягом зими, в той час як Росія залишає українські громади без електроенергії. Україна опинилася в трійці головних мішений хакерів за перше півріччя 26-го року, йдеться у звіті Microsoft. Частка України сягнула 4,8% від загальної кількості кібератак на планеті. Аналітики вказують, що саме на Україну припадає 14% усіх державних атак Російської Федерації. І саме проти наших систем у липні 2025 року хакери вперше випробували небезпечний клас шкідливого софту LimeHack, який використовує великі мовні моделі штучного інтелекту. Для порівняння, лідер списку – Сполучені Штати із показником 25,5%, а Ізраїль посів другу позицію – 7,6%. Це остання новина випуску. Більше за годину. З вами була Юлія Гердан.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Любонька, щось тобі розкажу. Вчора вимкнули світло на 2 години. Поспілкувалась з чоловіком. Виявляється, нормальний мужчина, знаєш?

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Марина, тут така мила історія сталася на кінчині. Тобі точно сподобається. Дивись, рятувальники ДСНС, вони влаштували гендер-паті. Ну, ти ж знаєш, що таке гендер-паті,
2: ну, так?
1: Ну,
2: так, коли визначають стать малюка.
1: От хто вдруг не знав. Так от для свого такого гендер-паті, саме для колеги і його дружини, вони зробили у своєму стилі.
2: Ну, ДСНСники.
1: Як, ДСНСному стилі. І замість кульок і конфетті взяли пожежний ствол. І в найважливіший момент із нього полетіла яскрава рожева піна. І отак майбутні батьки дізналися про те, хто ж у них там буде.
2: Вау, слухай, ну як це мило. Вже зараз почну плакати від мімімішності, Сашко. Ну це правда, дуже важливо. Люди сьогодні, які оці працюють в таких надлюдських, непростих умовах, все одно знаходять собі сили радіти, жартувати, підтримувати одне одного, створювати такі моменти щастя. Оце справжня суперсила, я вважаю. Не тільки рятувати життя, але й допомагати людям не втрачати радість від того життя.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра, в суботу, 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно, 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги, загальна вартість якого складає близько 1 мільйона євро. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Пакет містить один окремий вид оборонного спорядження, який передається зі складів фінських збройних сил. Зазначається, що Фінляндія вже розпочала підготовку наступного масштабнішого пакета. Сукупна вартість оборонних матеріалів, переданих Фінляндією Україні, сягнула понад 3,5 мільярди євро. У Києві розгортають пункти незламності. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Йдеться про райони, де ситуація з енергозабезпеченням найважча – Оболонському, Подільському та Святошинському. У школах з'явилися

0: Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в Міністерстві освіти і науки обіцяють повідомити згодом. Стала відома точна дата поєдинку 1/8 фіналу Кубка України між грандами вітчизняного футболу Донецьким Шахтарем та Київським Динамо. Як повідомляється, гра відбудеться 27 жовтня на арені Львів. Стартовий свисток прозвучить о 18:00. Минулого сезону команди також зустрілися на стадії 1/8 фіналу. Тоді матч у Києві завершився перемогою білосиніх із рахунком 2-1. Динамівці у підсумку дійшли до фіналу Кубка, де обіграли футбольний клуб Чернігів рахунок 3-1. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кумену відгадайте. Місто в Україні, яке складається з двох частин. Перше, те, без чого не можна жити. І друге, що приносить спокій. Так, куме, і всім понятно. Херсон. Та який Херсон? Куме, жито, мир, Житомир.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Я взагалі помітив, що я такий романтик, який чисто вигулює. Знаєте, коли дівчата питають мене, куди ми підемо, я кажу, ми просто підемо. Ну, тому що це безкоштовно. Вона потім ще подружкам може вихвалятися, типу, ой, я після Яріка ходити не можу. 2 дні ноги трусяться. Добре, що я не просила до себе додому провести, бо я в Житомирі офігіла б.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра, в суботу, 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно, 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Моє шанування. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ в Омську й Ухті та ще одного дата-центру. Як йдеться в повідомленні, ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську. Один із значних заводів, а також Ухтинський НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196РС, які летять близько 2500 кілометрів. А напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6, модифіковані FP-1, зазначив Зеленський. Росія вимагає від Сполучених Штатів зняття санкцій в обмін на енергетичне перемир'я. Про це повідомляє Київ Індепендент. Таку умову Дмитрієв озвучив американській стороні під час візиту до Сполучених Штатів у вересні. Очікується, що це питання обговорюватимуть представники Києва та Вашингтона сьогодні і завтра. Водночас, за даними видання, Україна виступає проти економічних поступок Росії в обмін на енергетичне перемир'я. В Україні запроваджують спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Про це повідомив очільник МВС. На майданчиках облаштують місця зі спеціальною розміткою та знаками із зображенням дитячого візка. Таких паркомісць має бути щонайменше 5% від загальної кількості, але не менше 1. Їх розташовуватимуть не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду.

0: Життя – це повнометражний режисерський дебют відомого художника-постановника та володаря 4 статуеток національної кінопремії «Золота дзига» Одуденка. Фестивальна прем'єра фільму запланована на 2027 рік. Наразі це і всі новини. Більше за годину ви слухали Юлію Гердан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Коля, що? Ой, таке наснилося. Що? Ну що пиво по рецепту продають вже?

0: Show. Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Міленіали проти зумерів. Що краще дарувати міленіалу, а що краще зумеру? Ось тут проявляється справжня різниця поколінь цінностей. Бо для міленіала найкращий подарунок – це що, Сашко?
2: Гроші.
1: Ти молодець. Ну, плюс-мінус. Практичність, комфорт, нові враження. Для міленіала просто дуже важливо відчути турботу. А от зумери, вони трошки по-іншому сприймають це життя. Вони цінують індивідуальність, екологічність і свободу вибору. Оці от локальні бренди їм дуже подобаються. Це може бути і одяг, і вінтаж, і подарунки від крафтових майстринь. Підписка на стрімінгові сервіси теж може бути для них подарунком.
2: Слухай, десь я схожий на зумерів, бо в мене вже є шопер з шоперами.
1: Це сильно. А я оце от нещодавно у мене колежанка, моя там подружка, от їй 20 років, і вона мені надіслала свій віш-ліст. А ти знаєш, дуже розумна дівчина. Там в віш-лісті немає нічого дешевше 6 тисяч гривень.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра, в суботу, 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно, 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про події в Україні та світі просто зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Москву та область атакували дрони та повітряні кулі. У московських аеропортах затримуються вже понад 200 рейсів, ще 100 скасовано. Про вибухи повідомлялося у Капотні, Кузьминках, Любліно, Мар'їно, Царицино та інших регіонах. У шахедах виявили нові захищені антени. У безпілотниках типу шахед, якими Російська Федерація атакує Україну, почали виявляти захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. Про це повідомив радник президента України Сергій Флеш. До цього противник використовував у таких дронах обладнання із 16 елементами. Чим більшою є кількість елементів у антені, тим більшу кількість джерел перешкод від РЕБ вона здатна придушити. Дрони можуть наводитися на ціль за допомогою супутникової навігації, зокрема GPS, або через режим радіоуправління оператором за допомогою меш-модема. У Києві будують резервні системи опалення та водопостачання. Про це повідомив заступник голови КМДА. За словами Пантелєєва, до кінця року в столиці планують завершити будівництво 13 об'єктів, потужність яких становитиме приблизно 1600 мегаватт. Також у місті є 80 мобільних і модульних котелень, а для систем тепло- та водопостачання встановили 700 генераторів. Ще близько 40 мегаватт резервної потужності мають забезпечити спеціальні електростанції. Анастасія Соболєва зіграє у півфіналі на турнірі WTT-W50 у Бургасі. В чвертьфінальному поєдинку 22-річна українка впевнено обіграла Луїсіану Джованіні. Рахунок 6-1, 6-2. Соболєва восьмий раз в сезоні зіграє у півфіналі. Її наступною суперницею буде Алена Кавачкова. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

гострі жарти на Перець ФМ. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось міняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся.

0: Реклама на Перець ФМ. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: 9 жовтня на календарі, і сьогодні, шановне панство, Всесвітній день пошти.
2: О, вітаємо всіх поштарів.
1: Я ж на особистому досвіді в 22-му році цілих 5 місяців пропрацював на пошті.
2: Так, вітаю тебе, Сашко.
1: Це був неймовірний експіріенс. Знаєш, от десь 2 тижні тому я був на екскурсії, до мене підходить жіночка.
2: Ага.
1: Каже, ви ж Олександр. Боже, я вам так вдячна за те, що ви пішли на пошту і викладали ці відео, викладали ці сторіс, ви тримали мою менталку. Мені було так приємно, що я не втримався, знаєш, обійняв її за такі слова.
2: О, Сашко, ти такий емпатичний. Я знаю, як тебе привітати.
1: А
2: тому
1: ну?
2: Що сьогодні ще й міжнародний день піци і пива. О, такого поєднання.
1: А сьогодні ще й п'ятниця.
2: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра в суботу 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно – 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем – 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода – плюс 21. На півночі хмарно з проясненням – 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно – 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням – плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин у студії Юлія Гердан. Мої вітання. «Хаймерс» знищив контрбатарейну радіолокаційну станцію «Ірбіс» окупантів. Сили оборони України знищили високоточним снарядом американської реактивної системи залпового вогню «Хаймерс» круту контрбатарейну радіолокаційну станцію «Ірбіс» російських окупантів на робочій позиції в їх ближньому тилу. При цьому екіпаж РЛС грамотно маневрував і часто переміщувався по польових дорогах під підкриттям лісосмуг. Однак аеророзвідники 43-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України терпляче вели спостереження за нею, аж поки вона не стала досяжною для «Хаймерс». Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду після того, як колишня суддя Пілей отримала Нобелівську премію миру. Про це пише Reuters. Обмеження вплинуть на американські компанії, які співпрацюють із судом. Через це Міжнародному кримінальному суду може бути складніше працювати із банками, страховими компаніями та програмами. Сполучені Штати незадоволені орденами на арешт ізраїльських посадовців, зокрема Нетаньяху, а також розслідуванням дій американських військових в Афганістані. Рубіо заявив, що Сполучені Штати чекають від союзників кроків для вирішення ситуації. Якщо домовитися не вдасться, санкції можуть посилити. Єдиний державний реєстр судових рішень буде частково недоступний. Сьогодні, 9 жовтня, із 20.00 до 21.00 в Єдиному державному реєстрі судових рішень заплановані технічні роботи. У зазначений період можлива часткова недоступність ЄДРСР. Користувачів просять врахувати тимчасові обмеження під час роботи із реєстром. Стала відома вартість найдорожчого квитка на бій Джошуа Ф'юрі. 11 грудня в Кардіфі відбудеться довгоочікуваний бій між супертяжами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок пройде на центральному стадіоні Кардіфа, який для боксерських подій вміщує 78-80 тисяч глядачів. Повідомляється, що найдорожчий квиток на поєдинок коштує 13 тисяч фунтів. І він не включає VIP-статус, проживання та інші опції. Найдешевший квиток коштуватиме глядачеві приблизно 89 фунтів. Це і всі новини на даний час. Більше вже за годину ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Дані.
1: Банан в руці, музика в душі. На Перець ФМ караоке на банані.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної. Мала! Чоловік, блузка чи кабіна?
1: Караоке на банані.
0: Караоке на банані. На Перець ФМ. Для потужного вокалу.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець FM.

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Зараз дізнаємось, до яких погодних умов готуватися нам завтра, в суботу, 10 жовтня. На заході країни буде переважно сонячно, 15-17 з плюсом в день. На сході хмарно і з дощем, 19-21 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 21. На півночі хмарно з проясненням, 13-15 з плюсом в день. У центральних областях буде переважно сонячно, 14-16 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 21. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Ось така осіння погода буде завтра, і хоч небо може хмуритися, ми тримаємо свій внутрішній баланс.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Україна цьогоріч отримала чимало енергообладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу надали партнери із Євросоюзу, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Люксембургу, Молдови, Нідерландів, Німеччини та інших. Очікується надходження ще 685 генераторів, 269 трансформаторів та 123 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ. Червоний Хрест профінансує евакуацію сільських домогосподарств із Донеччини. Близько 90 сільських домогосподарств із території Донецької області, яка контролюється Україною, отримають фінансову допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста задля евакуації худоби, птиці та обладнання. Про це повідомили в департаменті АПК та земельних відносин Донецької обласної військової державної адміністрації. За словами фахівців департаменту, кошти перераховуються двома виплатами особі, яка зареєстрована як основний отримувач від домогосподарства. Перша частина призначена для покриття витрат на перевезення тварин, птиці, обладнання. Друга частина коштів надходить на рахунок отримувача після підтвердження факту переміщення. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 12 жовтня. Долар подорожчав на 3 копійки, євро на 18. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 12 жовтня становитимуть 1 долар США 44,88, 1 євро 50 гривень 31 копійка. Понад 40% українців розглядають можливість переїзду через погіршення умов життя взимку. Про це йдеться в результатах опитування компанії «Градус». 35% не планують змінювати місце проживання навіть за складних обставин. Більшість респондентів досі залежать від централізованого електро-, водо- та теплопостачання. 42% проживають у помешканнях без обладнання для автономного обігріву, електропостачання або запасів води. Основним чинником, що може спонукати до переїзду, є безпека. Також опитані назвали чинниками потенційних переїздів обмежений доступ до медичної допомоги, погіршення погодних умов, проблеми з громадським транспортом та освітою. У разі переїзду майже половина опитаних розглядатиме тимчасове переміщення в межах України. Йдеться про сусідній населений пункт або іншу область. При цьому кожен п'ятий допускає можливість виїзду за кордон. Це і всі новини на сьогодні. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: вибори, а ми
1: файл. Гострі жарти на Перець FM.
2: Доросле життя – це коли нагинаєшся, щоб зав'язати шнурівки на черевиках, і задумуєшся, що можна ще тут внизу зробити.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: З Томом Крузом там теж не все гаразд. Начебто і один із найкрутіших акторів світу, але новий фільм з ним приніс студії 250 мільйонів доларів, але збитків.
2: Ого! І йдеться тут про стрічку «Діггер». Виробничий бюджет фільму, за інформацією джерел, склав 173 мільйони доларів. І ще близько 100 мільйонів баксів витратили на рекламну кампанію. Картина отримала неоднозначні відгуки. Рейтинг схвалення критиків – становить 52%, а глядацькі 72%. Малувато.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
2: Бою лузі червона.

0: На Перець ФМ усе про все. Подружжя з найбільшою різницею у зрості стало світовим рекордсменом. Втім, коли Джеймс і Хлоя Луст тільки познайомилися, жінка була повна сумнівів. Хлоя, чий зріст становить 166 сантиметрів, завжди подобалися чоловіки вище, а зріст Джеймса лише 109 сантиметрів. Чоловік страждає від одного з рідкісних видів карликовості. Коли Джеймс і Хлоя, яких познайомили друзі, зустрілися у пабі, жінка майже відразу закохалася у свого чарівного кавалера. Хлоя не приховує, що їй було трохи страшно косих поглядів, адже їхня парочка привертає до себе підвищену увагу. Але почався роман, і всі сумніви остаточно відпали, особливо коли Джеймс зробив пропозицію. Отже, подружжя Луст одружене вже майже 5 років і виховує дворічну доньку Олівію. А нещодавно в житті сім'ї трапилася хвилююча подія. Вони стали світовими рекордсменами за найбільшу різницю у зрості між подружжям у номінації, де дружина має бути вищою за чоловіка. Звичайно, наші герої щасливі та горді тим, що потрапили на сторінки всесвітньо відомої книги рекордів Гіннеса. У Вінниці в 9-місячного хлопчика на ім'я Данило Коваленко виросло волосся довжиною 20 сантиметрів. Крім того, волосся у немовляти набагато густіше, ніж у його мами і тата. На перший погляд навіть може здатися, що на хлопчика одягнули перуку. Однак це його натуральне волосся. Дивовижну шевелюру малюка зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. На Перець ФМ усе про все.
1: ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Лауд, твоя сила в мені.
3: Твоя

Носили скажі там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Коли ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім музично залежним. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM коротко про все найкраще в українській музиці. А саме, найбільші гіти країни, найліпша нова музика і головні музичні новини тижня. Спочатку слухаємо першу трійку гітів, тоді новини, а на закуску найцікавіші прем'єри.
7: Коротко.
9: Отож, перша трійка станом на цю мить. І відкриває мама Ріка. Її пісня «На нашій вулиці» – це ностальгійна історія про минуле життя без вибухів і сирен. Композиція минулого разу дебютувала у компанії трьох найпопулярніших і продовжує боротися за найвищі позначки далі. Мама Ріка, «На нашій вулиці», третя сходинка.

«Мама Ріка на нашій вулиці». Пісня, який тиждень тому перебуває на третій лінійці національного радіошарту. Друга сонника знову дістається Максу Барських та його Коліє. Пісня так само, як і тиждень тому, перебуває за крок до найвищої позиції, але не здається і прагне бути вище. Макс Барських, Коліє на другій стрічці списку.

колє від Макса Барських, яке тепер розташовується на другій позначці рейтингу. А лідеркою чарту знову стає Аліна Грошу. Її трек «Мірай» продовжує очолювати топ і знову визнається головним гітом країни. Слухаємо. Аліна Грошу, «Мірай», перше місце.

грошу «Мій рай» вкотре на першому місці всеукраїнського радіочарту. Таким чином ми послухали три найбільші гіти країни за підсумками поточного тижня. Далі робимо перерву, після якої беремося за огляд найцікавіших подій у сфері української музики. Залишайтеся зі стильним.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець ФМ у програму «Коротко», де ми щотижня коротко говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. І тепер час новин, які нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт. В ефірі Андрій Чиж. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською.
0: Вісті.
2: Три альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл третього армійського корпусу «АВ3 Мюзік» зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби третього армійського корпусу.
0: Вісті.
2: Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у

проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років, і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання: яким було б життя, якби її поруч не було?

Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Вісті. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки і камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Вісті. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. Вісті. Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із тим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Вісті. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

0: Риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося.
1: Дякую, Андрію. Далі пауза, і вже за мить повертаємося в ефір стильного радіо Перед ФМ з цікавими прем'єрами. Коротко.
2: Осінь на Перед ФМ. Ще більше кольору, ще більше драйву.
1: Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перед ФМ. На початку програми ми послухали головні гіти країни, а тепер час найбільш знакових прем'єр цього тижня. Коротко. І почнемо з композитора, співака та мультиінструменталіста Едуарда Ділі Приступе. Сьогодні звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Ліс народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплилися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його «Старий лист».

0: серце.
1: Ліричний і, як завжди, мелодійний вайб від Ділі. Програму продовжує український інді-гурт OKT. Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості працювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. OKT – «Божевільні».

доза драйву від Оукікі. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцьки під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти і тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиро надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір, затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

Дуже тепла та ностальгійна історія від Мацуцьке. А на сам кінець – свіжа річ від виконавця Горія. Композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. Горій нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. Горій, люди. Може не

0: На Березі ФМ усе про все. Помилка туриста з вечерею коштувала йому дорожче, ніж уся відпустка на Балі. Чоловік помилково замовив пляшку вина за $2000 під час вечері з друзями. Австралійський відпочивальник під час відвідування Індонезії влаштував в ресторані святкову вечерю для друзів з нагоди свого дня народження. Він замовив пляшку вина, за яку у кінцевому підсумку заплатив більше, ніж за всю подорож на Балі. Напій коштував йому приблизно 1700 австралійських доларів. Це більше 42 тисяч гривень. Пілот розвернув літак на 360 градусів, аби пасажири побачили північне сяйво. Літак EasyJet, який летів з Рейк'явіка до Манчестеру, в якийсь момент несподівано зробив розворот на 360 градусів. Виявилося, що це був навмисний маневр пілота. Він хотів показати неймовірне північне сяйво всім пасажирам. Наша команда завжди робитиме все можливе для наших клієнтів, і ми раді, що змогли поділитися з ними цим особливим видом на північне сяйво. Його пізніше зазначив пілот. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Мама Ріка, матріархат.